dejligt. Der skrues så fint. Hovedet gebrocht. Spil det ganze nat. Hey, Collie!